Просветио ми жаркий директ в очи, утруен и разсуд съм ше от прешне ночи. От усега кар пожару съм мочан и мам задах, а усено си привощим ше епи ветърски замах. У глави мисли плава, йозно суми вън цурля,